فارس مد گل سور خانه پنا و گرد نظر دن مرزعنا پنا و دو تاوی رشک و کت کلیا قد نا و آمن دلم کاکینا حیف کوس صد مغابنی د دنیا ام دبوان شنگ بیریان و شلو ملان و شیرین چارو کدم لان آمان و صدام اند سوت لبرگ زنگی د تاوی او جادلم کاکینا کپی کل بو نازار حیران خود ساده کمالاشی دکمی لر شرحانی او قربان یاند گرم و لار خی قول که برگردن اله هیل دارتین اله جنگی دگواری لتوزی دشده او جادلم کپی نازار

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

0: ويلو ويلو ويلو بابول يا القزواني
1: گوهدارن عزیز ده مالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خود شو عراقم به زوان خود زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.